0: 5.5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ame.
1: O go mani fun Olorun lo ki fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo ride di agban laye ma dupe lowo baba mi ma dupe lowo ni maje baba to de si baba to pon ile baba ti o je ko ti doku baba to fi maje mu ipe ipe ran e lowo ti won na jisaye to jisaye to ka ma won ajiwoso awon ko woso mo won ti kun ti won won ma ti wonu e gbe ajiwoso ki lo se laaro mi ta pe lojo isimi ojo sunday ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo iwo na gbianju laaro bo se bi ti pepe re wa ma yinle ni igba medogun ototo ko bere si ni yi bolu o se to fun e lanfani atori ofe lati ri akoko to wa yi wa ndupe to yin to bere si dupe to nfogo foruko olohun to yin ipo je ko ri 1907 2026 ni gbogbo ni to gbin gbo mi ja to para fun ni pepe ja jo lo ki haleluya la meji ati ogun meje ka fi dupe lowo baba mi ka fi dupe lowo baba re eni to de mi ati esi bo ti wa ndupe to yin mo mi bo ti wa ngba lati lo le oluwa laaro ma pe bi parapoju mo sinu ti bo ti npe won emi na ni woli internet mo laare waju won lagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugo ojo ni ka tujo so na ni toro ya mi ndi enu akoko e ya jo rin aju emi ka gbon to ni maje mu ni gbogbo ko to nteti si mi na eti owo ro oya gbogbo okan eje amora oya gbaga joko re formulate igbo re ja jo rin ajo emi ka gbo on to ni maje mu ni gbogbo kan to nteti si mi na eti owo ro oya ja jo rin ajo emi
2: eje awo ti David se gbogbo okan eje lo wo David se kankan obi to munu mi du David so pe oni wo bi o ne kan lohun ti gbo ohun oluwa ha le meji wo bi oni wo bi gbogbo agba alaye be ni owo olorun iwo na nilo lati gbo ohun oluwa laaro ki lo ye ko se ru gbese wo lo ye ko gbe nibo lo ye ko wo nibo lo ye ko lo won na nilo lati gbo ohun oluwa ja jo ni ajo emi ni kia kia ka jo gbo ti David so Psalm 62 verse 11 ki lo
3: Olorun ti soro lekan
2: David ni Oluwa ti soro ni ekan
3: lekeji ni mo gbo eyi pe
2: lekeji ni mo gbo yi pe
3: ti Olorun ni agbara
2: ti Olorun ni agbara se gbo Oluwa ti soro lekan oni lekeji lo mo gbo pe to Oluwa ni kini
3: agbara
2: yes
3: pelu Oluwa ti re ni anu
2: se ma gbo oni pelu ti eni Oluwa ti eni anu
3: nitori ti iwo ti san fun olukuluku
2: tori o ti san fun ni kuluku
3: eniyan gege bi ise re
2: se gbo o ti san ti tolorun ni anu o ti san fun ni kuluku gege bi ise owo re wo bi ase pamo nikan lo wa se gbe kun si laye o ti san fun ni kuluku gege bi ise owo re iwo na gbianju gbogbo to ba se loni ni o pada so fun e ni ola oso to ba fi won fe niyan a ma fi pada won fun e ni ola o ye ja to tesi wa Psalm 60 Psalm 86 verse 15 kilo
3: sugbon iwo oluwa ni olorun ti o kun fun iyonu
2: se gbo iwo ni oluwa olorun to kun fun iyonu
3: ati olore ofe
2: ma gbo olore ofe to ni yes
3: olupamora
2: olupamora
3: o po ni anu
2: o po ni anu
3: ati otito
2: se gbo o to po ni anu ati otito be so pe wo yo mo otito to yo si sure dominera o po ni anu ati otito se wo na nsu to se ojolo to eniyan enikan ti po ni anu ati otito wo bi ja to lo Psalm 103 verse 8 oya 103 verse 8
3: Oluwa ni alaanu ati olore
2: ma gbo Oluwa ni alaanu ati olore
3: olora ati binu
2: olora lati binu
3: o po ni anu
2: sugbo tun lo lati binu olora lati binu o tun wa po ni anu gbogbo bi tawon eyan se ina olora lati binu o tun wa po ni anu enikan wa loke to nwe mi ati e mo bi ti o tete binu mo bi gbogbo tawon eyan se awon kan ti pa awon kan leko awon kan ti gbo bi won ti ra awon kan lo boji owo awon kan ti ku feje sugboro alati ko to wa po ni anu aimoye eyan to short si olorun aimoye awon to gbogun ti olorun pe to oluwa ni kini anu ati dariji asanu atun dariji o si un to le won ko se anu nbe lodo bet na ri de tun be o ba le shote si wo bi to le ro ko se o se na lo lo o se ni dari ji lo ibi ta pari e si na the lord to pari e eja wo psalm 32 verse 5 kilo
3: emi je wo ese mi fun o
2: emi je wo ese mi fun o
3: ati ese mi ni emi ko fi pamo
2: ese mi le mi o fi pamo
3: emi wi pe
2: mo wi pe
3: mo je wo ere koja mi
2: o je wo ere koja mi fun
3: lo mo si dari ebi ese mi ji
2: o je wo ere koja fun oluwa oluwa wa dari kini ebi ese ji mi o moru tabi ni ese mi lo ti je wo won na je wo ere koja re fun oluwa yo si dari ebi ese ji o ya lo si bi pepe ya jo lo gbadua emi je ojo isimi wa ma kigbe ma gba bi pe ojo keje oluwa fi simi a wa ni month of perfection oluwa e soro isimi si aye temi na aye mi ni lo isimi latoke ya oluwa wa la itoge oluwa fo un isimi si aye mi o ya dua ma potala gada
3: olorun
2: ko mi ni inglaba le keto e pro katalaba ya le brado lo bo sunda yesu oluwa wa amen nibi ta de gbo mi le ororo oruko yesu owo ina wonu omi yen bo tin lo ko ju asegun owo ina wonu ororo yen bo tin lo ko ju asegun na ogun oni bori iwaye re o de ni bori igbedide re yesu alagbawi wa laaro baba mi ni kin gbadua lori gbogbo aso to ba wo mo kin fi gbadua pelu awon eniyan wo bi olohun yo so tuko to wu jade o nje eniyan gbo ohun to fe sele gbogbo to fe mo yen wa ko jo ma gbadua si a wa bere fun tutu wo bi oluwa ni ko to pe 89 hours o re bi a bere si ni wo ni wa ye awon eniyan kan kan ti won gbagbo ninu ti o wa ran mi won de fayo dupe Jesu Oluwa am Psalm da kasomi kasam 35 sinu mi e kasam 9 sinu mi e ka 2 sinu mi bo tin ka se le ade se le wa de fayo dupe Jesu Oluwa am nibi ta de gbogbo kan e je ka joko engineer bi ado le agbara ba subo oya e ja gbo fi
4: ha oruko akun ni titi layo lati egbeda
5: egbeda
4: araro ni mo ma ngo lati lori radio
5: obviously
4: ni keke ti mo se yawo fun omo mi tan ni ese mejeji no fe gba lowo mi
5: no fe gba
4: lowo mo ti logun logun logun ko osise mo
5: lati lu egun
4: ogun osise
5: mo osise wo
4: mo a decide pe ma wa si mi gba yi
5: obviously
4: bi mo se wa de ti mo joko ti mo gba ororo ti mo mu ti mo mu omi na si
5: ba ko ro je ti ba ni
4: be ni sir lese kese mo mo pe nkan kokan ko ninu agbo ara mi tori ese yi
5: na pa de wo
4: mo le da pe da da mo
5: a le pe da da mo
4: o ke lo bu do
5: be se lo bu e bi lo le lo
4: ah lati mi o ti e le so
5: a ko lo le lo ba
4: a o lo ke ki ni ti mo se yawo fo mo
5: lati o lo ke ji
4: lati gba yen
5: lati pe
4: ese mejeji mi o le wu mi o le pe dada bo se wu ni abi ki ma ah mo dupe lowo olorun lese kere ti mo mu ororo
5: ya mo ro
4: ti mo mu
5: e de ba pa pe wo
4: ko se
2: bẹ́ẹ̀sì ọlọ́run ẹgbẹ́ títa títí láyọ̀ láti ẹgbẹ́dá ẹni tó sọ pé látọ̀dún méjì tóun ti ṣìyàwó fọ́mọ lòun ti rí lòun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí rí ogún ẹsẹ̀ ó ní gbogbo ohun tóun lo pátápátá kò ṣiṣẹ́ mọ́ ó ní ohun tó ń jẹ́ kóun ní stress lórí ìjọ yìí ni pé gbogbo ẹ̀rí táwọn èèyàn máa ń jẹ́ láti ìgbà dé ìgbà ó ní ẹ̀rí yẹn ló ti wọnú program láàárọ̀ kété tó mu omi àti òróró gẹ́stímánì omi àná ó ní kinní kan fò jáde nínú ẹsẹ̀ ohun ibẹ̀ lógun yẹn ṣe sí pátápátá ó ní òun ti lo ògùn ògùn gbọmọ ó ti ná ìmọye owó ṣùgbọ́n òróró gẹ́stímánì àti omi yẹn ó fún ní ìwòsàn pátápátá tó fi wọnú ẹ̀rí tiẹ̀ ta ló ń gbọ́ wa nílé tóun náà ń larú ẹ̀ kọjá orí ọ̀fẹ́ títí láyọ̀ rí gbà ìwọ náà rí gbà kó o sọ ogun ẹsẹ̀ yẹn wọlẹ̀ kó wa kó má rí mọ́ o de fire wa dupe Jesu Oluwa wa amen ebi ta do be fe ranse e ma reto yi lowo mo be loruko olorun WhatsApp number ni ko ti ba mi so WhatsApp number yen ni oya
6: 08033462861
2: o ma dara fun oju oni ti e pe mi o ka jo foju roju ninu WhatsApp number o de ma dara fun mo wa gbagbe pade yi gbogbo eyin ti e lo si lo Oluwa gbogbo yin ni mo fe ri ìpàdé àkọ́kọ́ máa wáyé láàárọ̀ mo bẹ̀rẹ̀ lórúkọ ọlọ́run aago mẹ́fà àbọ̀ ni ó wáyé wo bi awon eyan ti ku church la go mefa apo yen won na ti de debe ti di dago wo bi ba ti be la go mefa o di ago mesan ka to pari ba ti n pari oriruru awon eyan lo n wa lati bo bi gbogbo awon kan gba be pada ti church awon kan duwo won ba wa sese akoko ati keji won lo le ni anfani atori ofe lati se iru e first service ma be la go mesan yo pari la go mokala ikeji yo be lati ago mokala si ago meji labo la ma se yen wo bi leyin na foju oju pelu woli olorun to n gbo gbogbo eyin te gbo mi to na yana paja bole ni yana odo fese rin wole number 5 Victor Olaya Avenue yo de dara foju oni ti ona de fi ayo pada dupe bakan na ma gbagbe ifo te wa ni fo ipade kan ma waye won na ma bo mo to lo si ifo bole total police station won ti so de NPC egbe be ni ko ti gbo kada fiction academy fero wa ago mesan ni ubere yo pare la ago meje gbogbo eyin ti wa nibi fo e ma ne shunbe o ma ni agbara laaro e de fa yo dupe oju de ni ti jo na ni po lo le oluwa wo bi iboko iboko kan duro de o ire kan duro de ya no kan duro de yesu oluwa amen nibi ta de gbogbo okan ti o le se ko ma re tun lowo e lo ga be ti ran wa lowo e o ni tawona asiri yin o ni tu o ma ni aneto ati anisheku irugbe akoko ore solomon ni awon eyan so oniruuru onikuluku so 2000 awon kan so 5 awon kan so 10 awon so 20 be la awon kan tun se fun omo won ma gbagbe powo le yan fi ngbare ko to pe 48 hours wa fowo re gbare ege bi omo ilorun ti fi o fi oye eye mi eni kan ni kini account number access bank ni ma call 00960742211 Asex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi obi ogbu omo yan de ni pai ni boji Yesu Oluwa wa am get out e pare o fe pe woli ma flash on ambassador so legi dan o tin pe fun e ma call e o je ka jo fuju oju nbe abi o no de ni ma appointment date latori ero ibane so ya
3: 08026613610
2: ekeji
3: 08033462861
2: o ma dara fun e kila o wa fe pari e gbogbo ida mewa nbe lowo re won na ba furu gbe da mewa ko pe mi ki sure fun e bakan na iwo na de tun ni ore kan lowo to be ma so program ti gbe wa si pele mi ni so meji ni so meta ni so abi won na ti wa ni ore kan lowo mo mi to le fi so ke mo fe so ore du o bai eni kan ni kini jiti bi aka oya to tun ko 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si amo ni ku ma lori o de ni ise leya leri ati majemu Olorun yo papa se lori aye re ba wa gbagbe pe ba tin ku nbi pe mi ki n gbadura fun ati dile re an lo si le Oluwa laaro ni kia kia bayi ma gbagbe pe Sunday meje kan lo lowo bayi Sunday meje nlo gbogbo bi to gbe gbọ mi iwo na no ti e sinu diary e ma gbagbe Tuesday meje nlo Monday meje kan lo ninu fo Wednesday meje kan lo ninu fo Wednesday meje kan wa ninu ibadi ninu iyana pajambi ma gbagbe Tuesday meje kan na to wa ni iyana pajambi yo dara foju oni ti e ma wa gbagbe pe o ma gbo aso tele wo bi a de ma dawole awon eniyan aso tele ma jade tutu pelu agbara ati na ti o yi gbaye re pada ma wa gbagbe pe a pala kokoyi bakan na lola Yesu Oluwa wa
6: from Lagos this is
7: Jordan 105.5 FM
8: this is Jordan 105.5
9: station with the voice for entrepreneurs